Rodio sam se da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama. To moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja.

0: Jel da, grijeh je bio prekinut ovu dvojicu pokojnika, a veseljaka koji su nas puno puta razveselili, ostavili tragu bez kraja.
1: Mi ćemo za kraj Fon Boxa iščitati preostale poruke. Jutrić Kupreški nakon male stanke kaže: može od našeg Thompsona ravnoteža. Pozdrav stiže iz Livna i upravo ćemo Thompsona slušati.
0: Baš je
1: u
0: na redu ravnoteža, da.
1: Na redu je. Idemo do sljedeće poruke, kaže: pozdrav može za radnu ekipu Rim Team Tagi Dim.
0: Wow, malo dignut ritam na ovoj vrućini, pa da, treba.
1: Zašto ne? Pozdrav Kupreškom i Uskoplju, pjesma od Josipa Perića, pomozi majko narodu svom. I slušateljica Vesna piše: dobar vam dan, molila bi pjesmu Kad mi dođeš ti, dakle slušat ćemo Olivera. Vama, kaže, u studiju i režiji, lijepi i ugodan dan, poseban pozdrav gospodinu Josipu.
0: Gospođo Vesna, jedan veliki pozdrav za vas, vašeg muža, ekipu koja je uvijek vedra kod vas u konobi, a jednom ćemo kolegice i navratit kad nas put nanese tamo u Bugojno.
1: Evo toliko za sada, svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija. Toliko što se tiče ovog Fonboxa.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilni.

prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.